0: Leave it be.
1: Yes. Tagari.
0: Kuri.
1: Xiangqi. Xiangqi.
2: 正好。양아이겨주시베。你也让弟姐自己喝酒着啊？那哪点没多？弟姐可把心给谁？可你可把钱没拿？可把给的。给钱的了的。啊，是用啊用啊用啊。我的没事的。嗯嗯。没得喝不多。你爹呢？多次是啥子嘛的？ Yāmei nā rā nā lō jē hō hāna tō lō jī līng shī kī shī tā.
0: Yōng ā, xio lī ngē jē tū nyō yōng gu. O tī xie sū, tō yō rī.
2: Yōng ā.
0: O, ngā chūng yīn dā.
2: Kā lī gyū lā.
0: O, o.
2: Kā chī gā.
1: Wē, xiāng qē. Rā, wē, xiāng qē. Rā dā hō hā kā bā yū. Ngā rā nā guān zhā lī yū.
3: Hō hā chū guān nā xiā, tā tā mē gā lī yū.